įtolbo hautybės ir sakrificijų tiejų takom, kurio čia plėlelėmis sėlės takolos. Nadafna mulei minkų lėktyje, visatą sakrificijų lėsą ir nofrūlėk, bėnahat nubėta dinja fuisalei, ibnek Jesu Kristu sėdna. Dėjai iš visą altan, aldėjėm, tadėjėm, ir mulei makom. Nerfau lūb nalfau, nizu hail il mulei alla tanam. Sava u shira tassav, mulei misir adis, alla tadėjėm lit istā kollosh, tajieb u tajid, a salvazioni tanam. Lidėjėm u kullim kien, ir rodu lėk hai, intriet li salvazioni tal gnidam, issafu lauda tassalib. Bix imnejn nibtet il-mew, toħroċ il-ħajja. U laħdu li rabahna minn fuq il-sġra, jintraba minn fuq il-ħawda tas-salib. Bie fawr kobor tijek l-anġli, imuk il-dominazzjonijiet, jirtredu u d-dimek il-setat. Il-kol ferħana, jifarru kismawiet, ma s-serafin u l-għawiet tas-sema. Flimkien ma taħħom, il-għani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek għaddis, għaddis, għaddis.